0: Dros banta bryn na welwch chi. Y Teletubbies yn cael sbri.
1: Un.
2: Di.
1: Dau.
2: Dau.
1: Di.
3: Tri.
1: Pedwar. Teletubbies!